0: Όχι, να τεχνιλάτε με ένα κούλια, να καμπούν σαν τε χαρπές λίγα, ας κουν εσύ ποτέ τώρα πέρα. Βράδυ μπράδιον, τεχνιλάτε με ένα αβά, με ένα αμό, με τετά τετά κοντά κούλια. Τελεία και καλά καλά, μπουλάει τραδίσια εδώ, σύγκο, βιλβιλό. Ας μπακάει την ασκυπάια, χρανά, χρανά, περτάν Καναδά, δεν μπουλάει. Καλό, έτα, περτάν Καναδά, δεν μπουλάει. Συνήθω, λέγει να περτάν, έλα, έλα, τι, έλα, λέ. Εγώ, καλά, σε μοντέρνα κόλλητα, τα πει αντάτρι, ένα κνά, για γάντια, κνά, πλεχάρε, καλά, τα πλεχάρε, σαν πάει, βίλε, βίλε. Μπουδάει εδώ και από πόσα, τραμμόνια, γνάμπα, μενίλα, να κόλλει, να μου αβά, Jadi naklah sebagai lah tahu mana lah harus sekolah berat. Ramai ni men abi-abi yang tadi lagi loh dengan irama irama kena bak loh yang masih lagi yang dia nak tadi yang dia nak ekor lagi berat tentang budaya dan ada rasa mana. Okey, sambil-sambil lah berhibur dengan lagu-lagu irama kenapa kita kongsi lah tentang kedudukan terkini pertandingan bola sepak ataupun keputusan bola sepak Piala Dunia 2022 FIFA yang masih lagi berlangsung ke 30. Okey, perlawanan yang berlangsung lagi teh adalah perlawanan yang mendebarkan gaya teh antara Algeria dan Australia. Nampaknya berkesudahan tiga sama Algeria dan Austria dan juga Jordan dan Argentina. Jordan tewas kepada Argentina 1-3 ataupun Argentina menang 3-1. Sementara Congo menewaskan Uzbekistan 3-1. Colombia dan juga Portugal terikat 0-0. Dan Panama tewas kepada England 0-2. Jadi nak perlawanan yang berlangsung lagi dan mengakhiri saingan peringkat kumpulan untuk jadual Piala Dunia 2026. Dan Isakal akan masuk ke peringkat kalah mati, iaitu pusingan, pusingan 32 pasukan yang layak. Dan hanya ini sahaja perlawanan yang akan berlangsung Isakal antara Afrika Selatan dan Kanada jam 3 pagi. Jadi malu rekan-rekan yang peminat bola sepak, boleh semua airport lah perlawanan seterusnya untuk peringkat kalah mati dan pasukan 32 yang berentap untuk perlaikan seterusnya Piala Dunia 2026 FIFA.
1: Segmola Asik FM, Moi Numoi.